0: kambe nagenda ku murongo wa kabiri ndabona ko ari munywanyi. Alo.
1: Alo, alo, alo.
0: Mwaramutse neza. Umeze neza bwana Salomo Antoine. Sawa sawa. Igitondo ciza kuri nde?
1: Ni Claude
0: muvugana. Urakoze cyane gose. Ndabizi.
1: Ego cyane bwa mbere ni wowe kabisa.
0: Asante.
1: Indirimbo yanjye ndakumbigira ni yayindi y'abahati bukuku. Muza kumva kabisa nezere Chantal wa mbere n'uwa kabiri ki akanomero Salomo Antoine arakeneye iki wanyu. Ni Norbert hari hose Salomo Antoine uramwumvise.

0: ko amaze kuba ukumva rekana kirundi munywanyi ku murongo wa telefone. Allo,
1: allo,
0: ndagwaye mwaramutse neza.
1: Mwaramutse neza, simiri mana dankrud.
0: Mwaramutse neza, tuyaga nandi
1: metri kwa fere nyaranzi mutamba.
0: Warayimolega nyaranja
1: sha narayimbona ariko gripe yanyise kubera bintu bikungu.
0: Mole mole mole mole hewe
1: za
0: chufata kinju ya amazi
1: da cyane cyane nubizi ko ari ico kibu ko cyane.
0: Yego, igitondo kiza kurindirira.
1: Igitondo kiza kuyonyera mara muru.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Umujyango wamenye makuru bira radio induri kiritire bote kimugira igitondo kiza.
0: Mhm.
1: Uyu norobera ariko agenda gusimira imana tirabugira umunsi umunsi w'imana mu.
0: Yego.
1: Ngeze mu nofasanga de France ne niwo ndovya tuzo sine mirbe na darajiri na bike mu gitondo kiza.
0: Mhm.
1: Ingeze mbono yunye bwanwa ari nuhere nari yakwitumye magamba tugira gitondo cyiza.
0: Yeah.
1: So muza ari ngahonye mugakongwe tugira gitondo cyiza. Mm. Se mbona yunye ari gitipe kirenere nuyu unye warandire kukabuze kuti mu gitondo cyiza. Marite mu gitondo nuwe korodine tugira gitondo cyiza. Are gimwiza ari tugira gitondo cyiza. Gata nubukuru ngaho mugatumba tugira gitondo cyiza. Se mbona mipuba ngaho nyene tugira gitondo cyiza. Ingeze mbono uyu unye Uganda dawuta da una uni hoteli ke gitondo tit yamiyano munyamwanga tugira gitondo tit woro tuwi wapo kirambo tugira gitondo tit waanda nuyi bidiye tumugira gitondo tiza ingenze mbona mubabe ngai busenge nakazwe tugira gitondo tit zamari hali ya mumihigi ya tugira gitondo tiza karaferi nga honye murutopo tugira gitondo tit sembo na Abraham za afri asenu tugira gitondo tit eka muri usangi abantu bose bakumviza radio ndundi kirike mugira gitondo tit mugira gitondo tit Nagambye nuwo turi kumuti mugira gitondo cyiza.
0: Ndagushimira cyane nyaraje.
1: Sawa sawa namu mugira gitondo cyiza ariko wampe.
0: Turi kumwe ya Imana ntanzigu.
1: Yego.
0: Baka Saluma Antoine ya Kalimbo Kaboni mwayitege ngako kamaze kuba kagushikira nakira umunywanyi ku murongo wa kabiri kandi. Allo.
2: Allo ko.
0: Mwaramutse neza.
2: Mwaramaho kundundu.
0: Twaramutse neza cyane turi ko turayaga nande.
2: Ubudera mu mugonyo muri kuyaga yakoze.
0: Yego, igitondo kiza kuri ndebudu.
2: Reka mere kuri yo nyene mayi mu.
0: Urakoze cyane.
2: Reka mbone ya no bera izine. Amuga feke bu.
0: Mhm.
2: Bene cyabo ma zo gase cyane tuboro.
0: Mhm.
2: Mutame mu mwana wale mayele na wiwe.
0: Mhm.
2: Bene gukonyo dusha nare wa mbere na shanare wa kabiri.
0: Yego.
2: Abubu ikundu cyiza kubandi kwizina cya butira bose amakaririmbo
0: yego budi
2: tabindi wasengera hasota kimwe kimwe
0: sawa sawa
2: ikundu cyiza
0: uranda mukiza krovisi ngaho mu mugoyi
2: krovisi
0: eh
2: waha ndamubona ndamubona kwewe ubutumwa buramushikiriza
0: sawa

0: Kalimboni Safari bado na Boni Mwaitege. Alo.
1: Mahoro mahoro.
0: Mwaramutse neza tuyaga nandi.
1: Butine wa muhungu wa mabukwe ngaha mu kirari.
0: Butine.
1: Yego.
0: Amakuru yawe buti.
1: Ah, sani ya mpore ni ya mpore.
0: Sawa sawa igitondo cyiza kuri ndi.
1: Kamera kuri wewe nyene ntayi murongo nunya wewe mu kirari.
0: Sawa sawa.
1: Uri kumujanda za ubusatwa.
0: Yego.
1: Kambone n'uyu gakimbire wo mu kirari n'umufasa wiwe.
0: Ntazina none giyuzi.
1: Ati
0: ntazina giwo gakimbiruzi.
1: Oya kaje yitwa Posiano.
0: Yey.
1: Yego.
0: Aha.
1: Unwanu ari na Elena wiwe Thierry mwana wacu Desire mwene wacu Binari mwene wacu.
0: Yego.
1: Kambone n'uyu buhanza.
0: Mhm.

0: Kimundi munywanyire nyuma ya Siriro. Allo.
1: Allo allo bonami.
0: Wi, mwaramutse neza.
1: Amahoro imana bane namwe.
0: Turiko tuyaga nande.
1: Nabane le Gerali ahengami bwagiriza muri komine ya Gutaro y'igimuntara ya Buhumu.
0: Gerali Gerali bwagiriza mu ruyigi.
1: Eh, agatebe ka kwisumu bantazira wa gate abashanze.
0: Sawa sawa. Igitondo ciza kurinde.
1: Igitondo ciza kuri wewe nyene duhaye murongo.
0: Mhm.
1: Eta kugira ne ko umuntu ari ari kwara yaheje kwakura vuye muri Amerika.
0: Mhm.
1: Ariho n'uwundi mukobwa wo kumubira, ariko kumubira ni heshi. Wenaye ari kumubira wa wagitse kaje kugandante.
0: Oya nta henshi nahavuze kumubira hariho. Navuze ko ari muri kwibaga, navuze ko ari muri kwibaga.
1: Ngaruka kwisumo nyene mbone abagenzi banje bose banzi kizina rya wageita. Hariho tukunze bya Claude, hariho na Terate yanyumvise ku iradiyo arambwira ngo ngo ndamuha umurongo ndamuhinomero mugaho sinzi ko yaratashije. Hanyuma rero mbona n'umuryango wanjye, umugore wanjye niyo nkuru Joseline. Amara n'umubingwa w'isarama Hakizimana Leonard.

0: Reka mvi nyangurube kwa Yohani na Kirundi muvandimwe ku murongo. Alo alo. Mwaramutse neza cyane. Bakeye tuyaga nande.
1: Azeki ya mukirugaza.
0: Mhm. Gitondo ciza kurinde.
1: Mhm. Nena tikome.
0: Mhm.
1: Ya. Nemo mayi murongo.
0: Mhm.
1: Ah, vena tirale.
0: Mhm.
1: Mhm. Kambona
0: ya

0: yo me comunico ya. Por eso comunico ya, de San Benito, se te se vuelve a estar en el presidente, se vuelve a estar en el presidente, se vuelve a estar en el presidente, se vuelve a estar en el presidente, se vuelve a estar en el presidente, se vuelve a estar en Ni kambo ni muzaki wanza ni uva kaza muzungu ngaa kuja muzovu ti uisha katika
1: Ego
0: Ni kambo ni makate kuja muzovu Ni kambo watu unuanu waenu uwe herena
1: Ego
0: Ni kambo ni mkambo watu paisteri presi kuja muzovu ita katika Ni kambo ni nakwaya kabiyo sina kwaya mbevo se vita katika mutama Ni kambo ni uwe ya kuja uwe ya mara mdi mungu wanzi sabira
1: Ego
0: Ni kambo ni nuzea buye kumurongo tini wita gati alimu ya Amerika siilo
1: Ego
0: Ni kambo ni kwa mungu katewe mwa forever tini wita gati Awese nawe
1: Saa
0: Awese kakalimbo kima na ingo na ligo sao titi kakake mutama kawimo kato jene
1: Sawa sawa

0: Atuva kwa rinoji, tuva kwa rinoji, tuva kwa rinoji, oya sabantu. Atwigarukira na Tel Aviv, ya Satubi. Ariko kandi tuguma tubakira ku murongo, n'ubutumwa bugufi. Ni kuri 72, amajata 34, jana 6. Turaza kubusoma. Ariko kandi bamaze gushamwa ibihumbi, reka twe turarinjora. Allo?
1: Allo?
0: Ni gute bwana?
1: Sawa.
0: Umeze neza?
1: Ego.
0: Tuvugana nandu twakwiri?
1: Havugiye aremye imwaro.
0: Ah, imwaro ni impore.
1: Imwaro twashima kwe.
0: Muza mwavuye gusenga.
1: Aya munsi ni twagiye twafatiriwe kwe.
0: Oh la la, bagiye baduserukiye nivyo.
1: Ego.
0: Munsi imana mwiza kurinda.
1: Reka mere kwiwe ni mujyango wawe.
0: Urakoze cyane.
1: Kambere ukishaho ngahe nyakararo.
0: Arakumva.
1: Kambeni umusigara ngaho mu rubuga no mu Philippe ra mu tsano ni. Chemba na tena pina. Chemba na umusigara ha mu rubuga. Chemba na Bahamas. Akaririmbo. Akaririmbo karoze muhanda ariko kose kikora neze.
0: Karoze muhanda. Sawa sawa.

0: kugera amajana atatu na mirongo ine na zine ijana zitandatu cyangwa kuri mirongo itandatu n'umunani amajana atandatu n'indwi amajana indwi na mirongo umunani na zitandatu twagira undi munywanyi ku murongo alo
1: ya rumeri
0: ni gute bwana
1: na kavu na kavubu
0: cyane na kagona
1: na kavubu
0: tuvuga nande twakuriye bwana
1: wageze ku mutumba mwango
0: cya ndakumva cyane
1: Lazaro
0: mwango
1: Ya
0: Jaro. Ajara kumva kabisa. Urumuntu wacu. Umunsi w'Imana mwiza kuri bande bwana Raza.
1: Rwonyine bwana Rumeli.
0: Uragize neza.
1: Makato no kuinkona.
0: Ya kumvise.
1: Ambone buhanza isawa ngozi. Ambone na Rumeli. Ambone bigora bagabo. Ambone Yohani ngahe nyangurube. Ambone Arufosi ngahe vumwe. Kambone na nowanga inyama treki. Karimbu amheri hazoza kimwe. Bwana Rumeli.
0: Ni mukanya gato bwana Oscar.
1: Lazaro.
0: Bwana Lazaro. Sawa.

0: Yeah, what's up, Kakariri Mbarakuvalu?
1: Nigute
0: bwana.
1: Sawa.
0: Umeze neza?
1: Yego cyane namwebwe.
0: Turashimira Imana. Uzavuye gusenga?
1: Oya, nigeze ko nyene no muziki.
0: Ntacha bagiye batwibutse.
1: Yego.
0: Umuzi Imana mwiza kuri bana.
1: Yaje kuri ndayiro leta de.
0: Inde?
1: Ndayiro leta de.
0: Eh.
1: Umujango wewe.
0: Arakumva.
1: Nanimba namwe ne wacu.
0: Arakumva.
1: Abutoyi na Kerema.
0: Mm.
1: Najama limeno na tadi.
0: Mm.
1: Emeke na umri wa kuira demi choka am.
0: Eh, barakumbu.
1: Tadi tuje umusi mizawi imana kwe.
0: Sawa.
1: Ego.

0: Tuwa kiru ndi mwenye nyiku mwenye ngalo.
1: Halo.
0: Nikote, nikote buwana.
1: Ni sawa ni yuri kumutanda tabu busata nga hivu wanta mwenye mkira ya kuchu.
0: Yuri kwa yuri ke number one.
1: Yes.
0: Umusima na mweza kuri wana.
1: Tanare mwite enda.
0: Raku.
1: Mateka sere sitapuye kumurongo.
0: Rakumvish.
1: Chomo tingu kukove. Kwanza. Yoto ni novo. Parisi kungambasi. Miransi kumuhuta. Tamari mkakara.
0: Rakumv.
1: Abanzi bo sikwizina jayu liku mutanda za ubu sata. Ravatahit.
0: Sawa sawa.
1: Hali ya wansata kanomero. Kanda kawabari. Tandatu ni chenda. Mirongo ibiri. Tatu ni chenda. Tandatu na katanu.
0: Sawa sawa.
1: Sawa sawa.

0: Akaririmbo ni Uruwera Uruwera mana Cassandrine Kamikazi Ega kawanezele mwebwe mweze mwanda mutara ko turi kumwe Atwivira kwa Atwivira kwa Sandrine Kamikazi tugaruka ngaha kwa Melissa ne twitagatira mwibanga rikomeye cyane Allo
1: Yes sir yes sir
0: Ni gute bwana
1: Na mahoro meze neza
0: Cinda shimimana ni gute na
1: Nako ni sawa
0: Tuvugana nando twakuyuri
1: Muvugana na chomuzi ukasira kwakuye ari ku muyange wa makamu
0: Chomuzi wowe ari wagiye
1: Ndahari gatano kuri kagenzi kako
0: Sawa ndaza umurongo ntuhindura
1: Niko bimeze umuntu w'Imana
0: Amuzi Imana mwiza kuri wande bwana chomuzi
1: Uwambere ni uwo muri kumwe muri ni wewe nyene ni uwo muri kumwe nyene mu buhinga bw'ibyuma
0: Turagushimiye mwibanga rikomeye cyane
1: Nsema na madamu wanje mahawe ni mana bijite ibirenga ugaseru
0: Arakumva
1: Ndaya ni ugaseru Beno ugaseru Papa we ugaseru Jean Felix Nsema na Leo se kumwe kugura kibana nyene kwene kwene bagenya ranza ngai mutambu Leonali ati banda ni kugwa neza Walandine kukaguzo godase mu mikendo bamutama bunwa ntwari bikora abagabo Dominico ngai kiri filime iri mwara kibana nyugwa neza Damiano na Gael mu rusaka kibana nyugwa neza nibagiye ntirame ba Damiano ati cyo bakunda cyane Nje mbona uyu Norbert mu kanyosha uyu buhanda kibana nyugwa neza uyu ambasaderi muzungu nyanga kibana nyugwa neza abandi bose ku izina rya cyo muzati nta numwe yarobanuye mu ati arabakunda cyane akaririmbo Niko Salama Na chane chane.
0: Sawa. Akaririmo ni tagataka Emelisan, mwanda ya mwitagatira. Awa wategi misi wose, awa

tewe atirugira vyose atugiriye neza ati ndahimba we no kwitwa umutoni wa yitwa umutoni wiwe nivya gaciro cyane wo utashobora kujya gusenga abana natwe kuri radio ndundi kirtire ni kuri 1982 1999 ogoma watwumvise uturirimbo tukugumiza mu mwuka na cyane cyane kwari ku munsi w'Imana nta handi uzodusanga atari kunsamirizi ivuga izindi ze conference. Hello, oh la la.

0: Isaho 8 n'iminota 19. Twabaha kandi kugira ngo icyo mugire icyo muvuze kuri abo bantu. Nuko nuko ibintu bibananye bimeze neza. Ibintu no munoni. Alala. Ndabona undi mu Kristo ku murongo. Hallo. Arakubise cerere. Ngira ari muri babandi babunwa. Cha. Chantare mwijende wa mbere no wakabere mwijende. Kiyago ne mwacumvise. Ana, muri gatatu gihanga. Ikiyago ne wacumvise. Gira ico muvuze. Ngo wawe akoze kibura musuru rarangamiza ukamusura. Hanyuma ukamufasha mukuriya mugabo wa musuye. Yego. Hallo.
1: Isawa.
0: Amahoro.
1: Yego.
0: Ninde tuyaga?
1: Nitwa Beatrice Mubati nyabira.
0: Asho mwana mwantebeje beya, wari wantebeje nokuri. Imyidogo yagire nyice naguma vuga none bari mu ngwigitsi nagore ko batakora bagira icyo bavuze. Noye nawe urabikoze.
1: Yego.
0: Aho ibubaji iryo tabi ry'ubugoro rirabaho.
1: Ririho.
0: Aha.
1: Ariko ari ngo kukiyumviro bateko
0: Kwa hey.
1: Eko
0: Noni ya mumama ya gize neza kukubita mugenzi wengo nuko Nga nyoye kunzoga ya bako ya nyoye ubugoro
1: Mwoho teta Gimwa chize Nama mwiki amine wariri
0: Ehe
1: Baku ya kukuchira kate kamo kati mwa kusaki hanu wakaraba Ake kusurubaza nasi wekuri mwa ya kurubani
0: Naka ikajambo ubugira abantu bose barya cyanke banwa cyanke babugira ubugoro na cyane cyane usanga batagira isuku.
1: Oya kimwe gusaba kugira isuku bakareka kurinwa mu bantu. Hageze ho ku rubanza haba bati uko mura ka.
0: Eh.
1: Uko nake bitwaye kuko rira je kiri bakuri ti ubira bategwa n'abantu.
0: Kukabugira nacyo bitwaye.
1: Oya.
0: Mbega uricara no muntu yanyoye inzoga utaye inyoyo uhora wumva gute
1: oya kimwe gusurumbira ibintu nyene n'umubiri usahubumerewe nabi ariko umuntu ari ngoraho nta
0: none ubwo bundi bwo bakumotereje ako gatabi ndikakumotera nabi
1: utari ngoraho kumotera nabi nyene
0: uti rero abarindwa nibo bosangira
1: Oya abo bo kagira n'ara n'ubwo cyo kugereza aba batamuzo bahamba bakari
0: he Abo bantu rero bari kubarondera sawa sawa ntakunda ragiye ariko ntacu kiyago cyo mwacumbise la la la

5 n'8 mu minota 2 muce mukurikirana ikiganiro usobanukirwa kikaba ari ikiganiro cyashoboye guca ko mu miseze hirya no hino batica ikiganiro mugidusubirize ko reka muraza kucyumva aho nari kumwe na Françoise yaratuyagiye ibitare bike muraza guhakura icigo

0: Alo, alo.
1: Mezeneza, Claude.
0: Ligunda mezeneza nao.
1: Mezeneza.
0: Tuligotura ya ganani.
1: Chantara mnijenda hobi tamu kipoke.
0: Ego, amakuri ya weshana.
1: Meta chane, Prem.
0: Ego, ijure giza kuini.
1: Wanya na kujangu watu ni mjangu wao. Mimi sanga umenye shamakuru wa radio ndundi kibiti.
0: Ego.
1: Kambone emeri mugisago titagata. Kambone shantare mnijenda kumovira titagata. Kambone siri wa muri Amerika tigito ndo chizo. Kambone... Kambone... Hari yikigari nuse. Kambone abari muri nuse. Abari muri Kenya ti. Bijoro chizo.
0: Ego.
1: Kambone makato mhinga kayogo tiakumbi se wanda mkinindo tiakumbi se krafzari mkinindo tagata. Kambone norabeli mkanyosha tiakumbi se nimushiti wa wenda yonge jifreti nikitega mjastro tiakumbi. Kambone warisina mbusoro titagata. Kambone isa wangozi mbuta wa demu kumitaguro titagata. Kambone fabiora hakumatagata orizemu ngagara mnyaga tanu titagata. Kambone edisa mwijenda titagata, mucho mwijenda titagata. Akariri imbo. Umutuzo kaya ya zemani.
0: Ugiri juro giza shana.
1: Gyatwe so Claude. Ugiri teka ni teka nenda kushimia chana wifuye kumutizo.
0: Sawa sawa. Norberi na wananyu ugiri vihebziza nuwa mushitsi. Umuha masaka. Masaka rame ni honda ziku ya mazeku ya gabana. Takagendana. Achinani mambu ni meyokubiba mashange yokubireka. Takagendana. Muzungu nyange ati sekimara rungu mame wafana kanda bashimire cyane abantu mwese muri komunari kwereka ko mutiramanye natwe na radio ni kitire kanya ndaza kuba nanda basomera utumwa bamuzi kwizina ryande ni witwa Ive bamuzi kwizina rya Marti gitega mu gyasoro kumura matasha ababyeyi biwe n'abana biwe bavukana n'abana bavukana Fibosengi na Lewis na Jonathan agatsinga bari ngaho kumura mabera Jire Regis abari kumusaga Norbert na Shege bari mukanyosha Dombe sina Simoni na Sioni bari ngaho ikarera ma bene wanyu bari ngaho kumukamisa unajunye ni Jean Claude kwiradio na gushimisha.

0: telefona.
1: Imana ntanzi go joro giza kuri ndezeki.
0: Ni madame wanje.
1: Naho nyene umutima wa hotel izuba birumvikana.
0: Nabana banje.
1: Sawa sawa.
0: Ni kuri nakeyo.
1: Aha.
0: Nadafa kwipine.
1: Eh.

0: na kirundi munywanyi ku murongo alo
1: namahoro
0: jambo neza cyane tuyaga nande
1: ni mpore kode
0: ni mpore cyane gose nawe
1: yego yego ingaza mwe ku telefone lago bantasha biwacu
0: yego twagi
1: yego ntaje madamu wanje nabana biwe yego nonge ntaje makado turi kumwe ngaha yego jambo na bakagwe go bose ku mutombo wa nyabugo ku gasozi ka nyabugo yego jambo na papa wanjye kubatiza mu bitabulegeya yego tela gutahije yego namwepe muri ngaho ku radio mucho kama ndabatahije
0: urakoze cyane
1: atari nimbo ndabari bifuje bakaza muhando
0: ijoro ryiza